0: قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے پاو سہاوے
1: پاو سہاوے
0: اوہ قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے تن زبان کہو اس تائی جو گیت پیا دے جاوے اوہ قدم
1: اوہ قدم